0: Так, рахмет сізге, жапа
1: сыйлатып. Ха, шуасты поклонлар, а? Поклонлар,
0: поклон.
2: Тандыр! Лайла!
3: Папа!
1: Çıkartmayız.
3: Çiz uyuyun.
1: Bu saat sonra yapıp kapta.
4: 今天的午饭，日和曼亲自上手，和妻子一起准备。